0: Marketing TDI Radija Istok. Svaku drvo nosi priču o snazi, trajnosti i lepoti prirode. Naša misija je da tu priču sačuvamo. Cool Gold Lazura.
1: UV stabilna, otporna na sve atmosferske uticaje, dekorativna, ističe prirodnu lepotu drveta, puno voska. Koristi se za zaštitu svih vrsta drveta u enterijeru i eksterijeru. Cool Gold Lazura. Zlata vredna zaštita. Nevena kolor.
0: Marketing TDI Radija Istok 060 6444 791.

0: Ako? TDI Radio, sponzor tačnog vremena. BPM, satovi i nakit. Za sat ispred svih.
1: 5 minuta do 12 je, vi slušate TDI Radio, dobar dan.

0: Marketing TDI Radija Istok. Svako drvo nosi priču o snazi, trajnosti i lepoti prirode. Naša misija je da tu priču sačuvamo. Cool Gold Lazura.
1: UV stabilna, otporna na sve atmosferske uticaje, dekorativna, ističe prirodnu lepotu drveta, puno voska. Koristi se za zaštitu svih vrsta drveta u enterijeru i eksterijeru. Cool Gold Lazura. Zlata vredna zaštita. Nevena kolor.
0: Marketing TDI Radija Istok 060 6444 791.

0: TDI Radio, sponzor tačnog vremena. BPM, satovi i nakit.
1: Za sat, ispred svih.
2: Tačno je 2 minuta do 4.

0: ove, ali konkretno ja ne mislim na Inu, nego na njenu pesmu, jer se ti ja uvijek svađam po izgovoru, da li je po Vuku ili po Latinosima.
1: Aha, pa kako bi ti...
0: Ja sam u fazonu Morenito.
1: Pa tako se i kaže Morenito.
0: A ne, sad mi se uvuklo tvoje, ja sam govorila Morenito.
1: A ti si Morenito. Dobro, kako god hoćete, ove, pesmu u svakom slučaju odlična. 16. mjesto Ina i Morenito.

0: 20. Flashback. Flashback.
1: Mic, mi smo stigli do prvog retro hita na našoj top 20 listi, a ovdje nas čeka The Wanted i Chasing the Sun. Iskreno, skupa stvar, nije ni čudo što se našlo ovdje. Idemo odmah na retro hit broj 1.

0: TDI Radio, sponsor tačnog vremena. BPM, satovi i nakit.
1: Za sat ispred svih.
2: Tačno je 6 sati i pravo vreme za Lady Gaga i Doja Runway.
3: No matter what, no matter what.